хай війна, хай хвороба, що би не відбулось на цій землі, справжнє життя потім не склалося. Ось в тебе не склалося, родився маленьким, бідний, некрасивий, неуспішний. Чим тішитись? Друзі мої, якщо не мати надії, скажіть, чим тішитись? Ні зовнішності, ні грошей, ні хати, ні машини, ну нічого нема. І кажуть тобі, радій, сестро. А ти собі думаєш, чим? Надією. Утішайтеся надією. Ви зрозумійте одну річ. Якщо шукати мира і радості, прив'язувати до земного, ти ніколи не будеш радісний. Завжди будеш сумувати, завжди будеш плакати. Павло радів, його побили, він сидить в тюрмі, веселий, радісний і співає псалми. Чому? Тому що він свою радість ніяк не пов'язував із земним. Це дуже благословенна річ, друзі. Почуйте, що я кажу. Це дуже благословенне лікарство. Воно допомагає на будь-які обставини життя, надія. Утішатися надією. Хворий, здоровий, з грошима, без грошей. Ти кажеш, я Боже дитя, мене чекає небо. Мене чекає мій Ісус. Все рівно життя закінчиться, мене чекає мій Ісус. Я живу тим. Я живу майбутнім, а не теперішнім. І коли я живу не теперішнім, а майбутнім, у мене є радість. Я був декілька раз в американському посольстві в Києві, і я бачив таку картину. Виходить людина з посольства і дивиться на землю, сумна така, я знаю, візу не відкрили. Дивиться, вискакує з дверей, як оцей, знаєте, що кривому апостоли помолились, і він став скакати. Вискакує з візового центру, ну це вже всім зрозуміло. Цьому дядькові відкрили візу в Америку. Ну ви знаєте, дуже цікава річ. Він ж не в Америці. Він поки що тільки в Києві. У нього тільки стоїть тут печатка. Скажіть, чому він тішиться? Він ще не там. Його літак може впасти в океан, коли він буде летіти. Його може таможений офіцер, він має право, навіть при наявності візи, сказати, ми вам не довіряємо, і відправити назад на Україну. Ну він тішиться. Скажіть, що його утішає? Надія. Надія попасти в країну, в яку він мріє попасти. Ну він ще не там. Він тут. Він тішиться надії. Так і віруюча людина, ти ще не там, ти ще тут. Но в твій паспорт покладена жирна віза, алілюя. Друг мій, в твоєму паспорті жирна віза. Не американського посольства, а жирна віза Небесного Царства. Радійте тому, що ваші імена написані на небесах. Слава Господу! Наші імена написані на небесах. Утішайтесь надією, коли тобі тяжко. Коли ти дуже хворієш, коли в тебе життя не клеїться, іменно в таку хвилину приходить диявол. Тому зверніть на це увагу, дорогі мої брати і сестри. Коли тобі тяжко, коли ти страдаєш, коли нічого не хочеться, коли ти, можливо, розчарувався в житті, саме тоді прийде диявол, щоб добити до кінця. Він тебе навістить, і він попробує тебе там в долині плача добити. Щоб ти не йшов за Ісусом. Він тебе попробує переконати, що твій Бог тебе залишив. Ти не потрібний твоєму Богові. Бо якщо би ти був потрібний Богові, ти би сьогодні не проходив через ці страждання. Значить, Бог твій тебе залишив. Це брехня сатанинська. Бог допустив до тебе долину плачу. Бог випробовує твою віру. Бог хоче тебе загартувати в страданнях. Но це не значить, що він тебе залишив. Бо сатана буде обманювати. Він буде тобі доказувати, що ти нікому не потрібний. Ні Богу, ні церкві. Ніхто до тебе не позвонив на протязі тижня. Нащо такий Бог? Нащо така церква? Я більше не піду до церкви. Це все дьявол. Оце точно дьявольське. Даже не сумнівайся. Раджу вам, як віруючим людям, що би ви не чули, яка би вістка не пронеслася по цій землі, будьте розумні, досліджуйте, вникайте, робіть свої власні висновки, а не те,
що подають в перекрученому вигляді інші люди. Заступайтесь за істину. Заступайтесь за людей, яких хоче оклеветати сатана, щоб їх очорнити і покласти край їхньому служінню. Заступіться за цих людей, не тільки молитовно, але заступіться перед іншими людьми. Бо в такі хвилини, коли сатана атакує, коли він натравлює на тебе не тільки церкву, а всю громадськість, повірте, це нелегка ноша. Тому будьмо мудрими християнами, які знають, як діяти в такі хвилини. Благослови вас Господь. Бог благословений вовіки, я йому дякую з щирого серця. Дякую за все, що він допускає в житті. Він піднімає, він опускає, він проводить стежками добрими, він проводить долинами плача. І це і друге належить нести тим, хто став на дорогу Божу.

Дякую всім щирим християнам, які від початку зрозуміли, хто стоїть за цією справою і хто воює проти пастора, який проповідує Слово Боже. Я на закінчення хочу щиро подякувати вам, Церкві Христовій. Були часи, що ви разом зі мною переживали певну славу і певну відомість. А прийшов час, коли багатьом із вас, не тільки мені, але й вам, прийшлося зазнати якихось певних звинувачень, якихось певних поганих слів у вашу адресу. Колись Христос сказав такі слова, вони написані в Луки. Ви, каже, жили зі мною разом в напастях моїх. Ви пройшли разом зі мною через тісноту, тому, каже, заповідую вам царство, яке заповів мені Отець. Благослови вас Бог. Я вірю, що ця ситуація, вона ніяким чином не відобразиться погано ні на мені, ні на Церкві Божій, але більше того, я вірю, що Бог оберне це все на добро. І ім'я Господа Ісуса Христа буде ще більше благословене. Тому слава Богу за все, хай Бог благословить всіх.

Коли ж Ісус народився у Вифлеємі юдейському у дні царя Ірода, волхви зі сходу прийшли до Єрусалима, кажучи: «Де є народжений цар юдейський? Бо ми бачили зірку його на сході і прийшли поклонитись йому». Почувши це, Ірод цар стривожився, і весь Єрусалим з ним. І зібравши всіх первосвященників і книжників народних, питав у них, де мав би народитись Христос. Вони ж сказали йому: «У Вифлеємі юдейському, бо так написано пророком: і ти, Вифлеєме, земле Іудина, нічим не менший від інших володінь Іудиних, бо з тебе вийде вождь, який упасе народ мій, Ізраїля». Тоді Ірод, потайки покликавши волхвів, вивідав від них час з'явлення зірки і, пославши їх до Вифлеєма, сказав: «Підіть, старанно розвідайте про немовля, і коли знайдете, сповістіть мене, щоб і мені піти поклонитись йому». Вони, вислухавши царя, пішли. І ось зірка, яку бачили вони на сході, йшла перед ними, аж поки нарешті прийшла і зупинилась над місцем, де було немовля. Побачивши зірку, вони зраділи радістю вельми великою. І, увійшовши у дім, побачили немовля з Марією, матір'ю його, і, упавши, поклонилися йому, і, відкривши скарби свої, принесли йому дари – золото, ладан і смирну. І, одержавши у вісні откровення не повертатись до Ірода, іншою дорогою відійшли до країни своєї. Коли ж вони відійшли, то ангел Господній у вісні з'явився Йосифові, говорячи: «Устань, візьми немовля й матір його та біжи в Єгипет, і будь там, доки не скажу тобі, бо хоче Ірод шукати немовля, щоб погубити його». Він же, вставши, узяв немовля і матір його вночі, та й пішов у Єгипет, і був там до смерти Іродової, що збулося сказане Господом через пророка, який говорить: «З Єгипту покликав я сина мого». Тоді Ірод, побачивши себе осміяним волхвами, дуже розгнівався і послав поубивати всіх немовлят у Вифлеємі і усіх околицях його, від 2 років і менше, за часом, про який вивідав у волхвів. Тоді збулося сказане через пророка Єремію, який говорить: «Голос у рамі чути, плаче ридання та голосіння велике. Рахиль плаче за дітьми своїми і не хоче втішитися, бо нема їх».